jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima, srpska kovasica Tomesko.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.
1: Potrebni, savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
0: Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo: trpezarijski stol 99,90, kamina čvrsto gorivo 199,90, kauč na razvlačenje 249,90, LCD LED TV Smart 81 cm 225, kuhinja 379,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 399, sušilica za veš 489. Akcija traje od 5. do 10. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni batak sa karabatkom kilogram 7,50, bijelo grožđe kilogram 3,99, krem supa od paradajza Apetito 60 grama 0,50, voćni čaj Plantago 60 grama 2,95, kombinovani šporet Vivax 499, aparat za vakumiranje Gorenje 109 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Ovog vikenda u Kort marketima: srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kup s kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
6: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
5: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kovasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

Steške veli, kod mene se rakija pijucka od 7, a ti u 10 kažeš ajmo po jednu za zdravlje. Pa ovo je javni prostor, tu se mora malo paziti i dozirati, a šta se radi kad se nije javno, to znate najbolje kako to... E, apropo toga, sjajna, stigla iz Banata, kaže, djeco, da vam čiča kaže, nisu Zuckerberg i Face izmislili lajkovanje. Bilo toga i u naše vrijeme. Voziš, na primjer, auto, pored puta ugledaš zgodnu komšinicu, svirneš joj, e, to ti je bio lajk. Ako ona malo zabaci kosu i nasmiješi se, to znači da ti je stavila srce na komentar. Ako ne reaguje, onda te samo sinovala, a ako ti pokaže neki od prstiju, to znači da te blokirao. Ako tačno znaš kad ujutro ide na posao, pa namjerno tuda prođeš i ti, znači da si je zapratio. A uđe li ti jedno jutro u vozilo, onda moraš da mijenjaš status iz u braku u it's complicated. Spazi li vas neko iz kraja po komšiluku, onda kreće story. Drugari te pitaju jel bilo onog bockanja kao na fejsu, onda supruga zaprati oboje, pa vas uvati njen muž, pa ugasiš profil. Ljudi, svega bilo i u naše vrijeme, nego nije se tako zvalo.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, mandarina kilogram 1,85, keks Noblice kakao Banini 111 grama 1 marka, omekšivač za veš Bohor litar i po 3,99, mašina za veš Vok 7 kilograma 499, usisivač Gorinje 185 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com.

radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.

pamtit ću te cijelog života za Švajcarsku, za našu makiju Banja Luci, ali i za jednu voditeljku Big Radija, ne znate vi. Šalu na stranu, ljudići, ako putujete granični prelaz Gradiška i Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u zemlju. Besplatne aplikacije i radioprimnici, čekanje brže i lakše prođe. Šta sam još za danas mislila? Subota je mnogima dan da se ode u kupovinu i da se spremi kuća onako generalno, a ima li neko da voli kućne poslove? E pa ja imam iznenađujuće prednosti kućnih poslova za vaše zdravlje i raspoloženje. I muški svijete i vi da čujete, i vaše zdravlje i raspoloženje su nam bitni. Kućni poslovi su svakako dosadna obaveza koja se stalno ponavlja, ali četiri zadatka mogu imati, kažu, posebno blagotvoran uticaj na naše raspoloženje, ako im pristupite svjesno i uživate u osjećanju postignuća i prijatnosti koju izazove pogled na uredan prostor. Evo jesen nam stigla, dakle sad trebaju one stvarčice dugih rukava, vunene, ovakve, onake, da se izvuku iz skladišta. I iako vam sređivanje pretrpanog ormara možda zvuči isto toliko privlačno kao vađenje krvi ili zuba, to zapravo može da bude korisno za vaše mentalno zdravlje. I to nije jedina kućna aktivnost sa iznenađujućim prednostima. Istraživanja pokazala da kućni poslovi tipa usisavanja, pranja suđa, sređivanja spavaće sobe mogu pomoći u smanjenju stresa, podstaći kretanje, popraviti koncentraciju i stvoriti mirnije okruženje za život i spavuckanje. Ste čuli? Raščišćavanje i sređivanje doma. Dakle, izbacivanje nagomilanih stvari i sređivanje vizuelnog nereda ima negativan uticaj na doživljaj kuće i blagostanja ako se ne počisti i ne sredi. Kad se suočite sa neredom, mozak u pozadini radi u tome da ga shvati i organizuje. Dakle, vježbate razmišljanje. Onda usisavanje i ribanje podova. Nije pepeljuga bila luda. To nam povećava nivo svakodnevnog kretanja, ubrzava rad srca i zahtjeva značajan mišićni napor, sličan nekoj umjerenoj fizičkoj aktivnosti. Dakle, ništa teretana nego usisivač i džogeri. To vam je to. I još kad pogledate

Ava će sobe isto tako donosi mir, smirenost i dobro raspoloženje. Danas kad dođem kući ima da perem tanjire svjesno. Šta je s tobom, odakle je čišćenje zdravo? Pa evo, čuli ste kretanje, rad srca i ostalo. Naša Jasmina se javila iz Švedske, kaže, ja obožavam spremati po kući, to je moja terapija i kad mi je sve čisto, onda mi je duša mirna. Milkica iz Banja Luke moja, čuješ li ti ovo i mislim da ti ovo u potpunosti razumiješ. Divni ste ljudi. Goran sa nama, da vidimo samo gdje smo, nešto se pravi, nešto se sprema. Kišni germering, sluša se big, sprema se ručak, sve i svašta se pravi, ali supruga gleda TV, a muž radi. Jel vidite kako naš Goran razmišlja o svom zdravlju? Bravo za Gorana. Zagrlja i lijepo je to što radite, da. Naš Tedo pozdravlja iz Pojezne. Borka nas sluša u Kneževu. Borka kasno za muzičku lista puna steve iz Makedonije, naš Dražen iz Tihaljine i nema, sad moramo svirati. Ima lijepa Brena sjajnu pjesmu koja kaže: učenici, mučenici, ljubim vam svoj. Direktori, profesori, vi niste moj broj, ali za tamo neke direktore, zamjenike, profesore i ostale koji nas slušaju u Hrvatskoj, pozdrav u Zagreb i jel ovo bi ta muzička.

0: Este li spremni za jesen. Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva

gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534038 ili 00 491 424 3127 na WhatsApp ili Viber.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Nije još gotovo, sigurno sat i po, ništa ne brinite, obećali smo da smo tu do 14 i tako će i biti. A pošto je danas Svjetski dan mentalnog zdravlja, evo pet znakova da ste na rubu nervnog sloma. Često ih ignorišemo, a mogu ostaviti ozbiljne posljedice. Kaže, za većinu zaposlenih svakodnevni je stres nekako neizbježna nuspojava posla, ali važno je osjetiti da nije svaki nivo stresa normalan niti prihvatljiv za organizam. Oni nezaposleni se reći, mi smo pod stresom svaki dan jer ne možemo naći posao. Uglavnom, ključna je razlika između normalnog nivoa stresa i onog pretjeranog koji može da izazove ozbiljne mentalne probleme. I to dugotrajno nam naruši mentalno zdravlje, a rijetko potražimo stručnu pomoć, jer neka još malo ću, nije ovo strašno, neka izdržim ja, mogu ja i tako dalje, poznato većini. Kažu, nesanica i hronična iscrpljenost, poremećaj ritama spavanja i nemogućnost da se i pored umora naspavate, jedan su od najglasnijih alarma. Sad će momo iz Gradiške reći, dođite kod mene na njivu da radite 8-9 sati da vidiš kako ćete spavati, a nije, zaista nije tako. Rad bi nas u zdravoj mjeri trebao ispuniti nekom kreativnom energijom, a na kraju radnog dana da osjećamo da smo nešto postigli. Pa da legneš umoran, ali se lijepo probudiš, pun energije i spreman da nastaviš da stvaraš. E onda je tu nedostatak podrške i ona toksična moderna kultura radoholizma, odnosno sve za posao. Ko neće da učini baš sve za posao, taj je lijen, bezobrazan, ovakav, onakav. A često loši šefovi, nejasne smjernice i radno okruženje mogu da budu problematični nas i da nas izbace iz takta na duži vremenski period. E onda idete na posao, radite koji god da je posao u pitanju, ali čini vam se da je to besmisleno i uopšte niste ponosni na sebe i na to što ste stvorili. I onda dođemo do perfekcionizma, to mi nikad neće biti jasno. Zašto sve mora i treba da bude perfektno kad je to nemoguće? Vjernik će vam reći samo Bog je savršen, ostali će reći ništa, ali ništa nije savršeno i onda mi hoćemo da nešto odradimo da bude perfektno. Život bez slobodnog vremena isto tako nije dobar. Dakle, ako ste primijetili nesanicu, iscrpljenost, činjenicu da non stop radite, ali da nema smisla u onome što radite, zabrinite se i hitno ili odmor ili pomoć. Vozač busa iz Minkena sa nama kaže, otišao sam ja doktoru kako ti uvijek savjetuješ, kažem bole me leđa, stigao stres od posla, on pita gdje te najviše boli, pa na poslu doktore, na poslu. I na silu idem na posao svaki dan, nasmijan si ti meni, previše i previše muzičkih imaš za nekoga koji ima takav stres od posla, čuti? Dobar vic. Idemo još malo u Hrvatsku. Koliko vidim da tebi ne odgovara ova radna subota, sad moram ići brati te lude gljive da izgledam mlađe. Edina se javlja iz Njemačke, kaže, ko to reče liker? Kad su bile višnje, muž moj kaže meni, de napravi malo soka od višanja. Ja rekoh, može, naberem višnje, naspem rakiju i šećer i napravim sebi liker. To, slatko ko sok, ko šta zna šta je unutra. Naša draga Danijela i njena tročlana ekipa uzrasta od par mjeseci do jedno 3-4 godinice u divnom jesenjem ruhu, ovo čuvam sutra za razglednicu. Dževad je sa nama, ja nemam problema sa trovanjem gljivama i drugim biljem. Ja sam second hand vegetarijanac. Gicko pojede gljive, onda nastupim ja, slično i sa kravicom i travom, a iz druge ruke, jeli? Ludbiks Šafen i naša Medina, ne stignem, kaže, da se javim, ali ko nije ručak smislio i spremio, nek dođe kod mene. Pozdrav vama i Sanskom mostu, veliki zagrljaj Medina, hvala vam. Pa ljudi, jel vi stvarno mislite da je ovo mogu pročitati? Don Kihot, jesmo li mi ovo na ovim našim prostor? Jesmo, vidim. Ovo je ulaz u Prijedor, prepoznala sam. Zagrljaj tebi, dobro nam došao. Jedna sjajna poruka je meni stigla od naše nene.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica domaćeg, mediteranskog, patuljastog i bobičastog voća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnosti.

Ovaj prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

zaista idu malo da se odmore i vraćamo se opet sutra. Mudri će spremiti muziku, Vlado će doći da pomogne i družit ćemo se opet više nego sjajno. Po običaju mi je ostalo vaših poruka i porukica. Pa kud sad ova od Vide? Pa eto, Mudri tako odlučio, pozdrav ide u Hrvatsku. Pozdrav ide i u Bayern. Naš Jozo pozdravlja iz Beča, poželio svima lijep vikend. Pozdrav ide i u Banat. Javio se naš Mirče iz Holandije. Otkud tebe subotom? A zašto si ti došao tek u 13:30 subotom? To me zanima. Joco iz Šibovaca kaže, ja ne znam je li vrijeme za kafu, ali mislim da jeste. I onda je to nešto kafa, u stvari Jägermaster sa nekom kombinacijom kafe. Znate vi šta valja. I da vidimo koga još imamo na ovom našem spisku. Kata iz Doboja, Remzo iz Tijene, Dragana iz Vršca, Dina iz Sanskog Mosta. Pozdrav ide i u Kljevce. Tu je i naša draga Željka iz Tuzle. Još jedna Željka i Mihajl se javili iz Bjelovara. Branislav nas sluša u Austriji. Daca je u Prijedoru, Azra u Zenici, naša Fera u Holandiji, Mati u Gornjoj Vidovskoj, Milosava u Škugrićima, Majda nije napisala gdje smo, Omer je u Bijeljini, Zeničanka u Zenici. Anđelka se javila iz Slavonskog Broda, Nevena iz Sarajeva. E sad su mi poruke pobjegle i nisam sigurna da ću uspjeti da ih stignem dok sam tu. Al potrudit ću se, obožavam vas. Vlado iz Novog Sada. Ina se javila iz Vitine. Pozdrav ide u Aleksandrovac. I još je neko ovdje nešto cavrljao. Dubica sa nama. Ljudi, hvala vam puno za sve. Evo još, Željko iz Petrovog Gaja. Brzinski, čao. Ništa, nek bude onda od čao. To je naš stari domaći pozdrav. Uživajte, odmarajte, radujte se, radite nešto što volite. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Vida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški njiri se snižen 30%. Bifa

Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks okejk 115 grama, senzacionalnih marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ja

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,49.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.